bora ta ja chung sai thang ye mo do ba ni ya ni bo bo ki sa ni ko ya bo do ko ko bu mo to na ko bu ko bu ya ga ya go yi ra mi ke ni ra mo hi ta ra mo ma ma ya ka ma ta bon